maleme a o fapana fapana setšhaba le naga e tee toro ya tata madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena Thobela FM e keteka kgwedi ya tata madiba Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo

FM ya lekgotlagetso la Aforika Borwa Tabela FM ke ya SABC re ga sa dira bjalo Nicole motheletši wa Tabela FM re na no feleletša re wa tseba keng lerato le ke laka ke wena rato laka wena Thembisile a re rato laka metso le masepedi tharo fela re ekela go iriela ya botlhano re le mmogo go Tabela FM ya lekgotlagetso la Aforika Borwa gona fa go mošhato wa tsebo le boithabišo nna ke nna ngwana makekane metsi metsi wa bo mogomane metsi wa kgomodikae metsi wa ga bosota motho wa bo sešilwe ntwa go lwa dithabeng ntwa go lwa ka masuka e thata ratola ka wena.

0: ke le go magoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babero ba ra phatlhelo segosense thobela fm re wola wola kwena moetapele wa rena
1: hashtag thobela fm 66 mo re lota bogwebja setšhaba sa babedi.

ipsine ka mmino wa dikwaere mo Thobela FM le hlahla phukeng maphuti a lela mola iri ya seswai go fitlha ka iri ya bosenyane.